0: Ei voi se katso pitää niin kertoo!
1: Manu tonda ranket da kondo manu sota dolo.